0: Наше політо. Наше політо.
1: Просто час, бранікнік.
2: Вечина.
3: Веселье. Все друге, без стресу.
4: І тотал освіжител.